0: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet er en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen er pågrepet og fornærmede ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen er derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil i Brumunddal der føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima og miljø.

Odd Nordstoga åpner dagens formiddagssending her I lokalradioen med låta Reise herifra. Og vi har ingen planer om å dra herifra, I hvert fall ikke før klokka blir 12 I dag, da denne formiddagssendingen over. Jeg som sitter og sier det heter Paul Erik Berntsen, og jeg skal være med deg frem til klokka 12 som sagt, med mye forskjellig I løpet av disse tre timene. Denne første timen for eksempel, så skal vi høre mer om at det gis penger til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom I innlandet. Og vi skal også høre om at det blir delt ut 6 milliarder fra sparebankstiftelsene I fjor. Det noe av det du får vite om I løpet av denne timen. Vi skal selvfølgelig innom en del av våre faste poster også, og så har jeg selvfølgelig plukket ut en stor bunke med musikk I dag. Nå skal vi over til The Cardigans, og en låt derifra som heter Erase Rewind.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabbelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook. Eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Underholdningsguiden. I Kongsvinger foregår høstmarken for fullt med Tivoli og Boder og det hele, så her det bare å ta seg en tur. Det også seriestart I ishockey I dag, pluss testimonialkamp for Kim-André Fremming. Seriestarten mot Lørenskog klokka 16, mens showkampen den spilles klokka 13. Klokka 11 kan du også være med å markere brettspilldagen I Kongsvinger bibliotek. Det fra 11 til 15. Fra 10 til 14 det spinnelørdag hos Kongsvinger Hudflidslag I Engens gate 1, både for nybegynnere og erfarne spinnere. Også det maleriutstilling Anne Valen Ness I Galleri Asbjørn fra 12 til 16. Klokka 17 det foredrag om musikk og helse med musikalske innslag hos Piano Forte. Og klokka 19 så kommer mannskoret til Anne Overuds selskapeligheter eller Lille Pernille. I Sør-Odal så det barneloppis I kantina på Sentrum videregående skole fra 10 til 14 I dag. Det også loppmarked til inntekt for Sandre Samfunnshus på Samfunnshuset der da, både I dag og I morgen fra 10 til 15. Brannvern I uka, den avsluttes med åpen dag på Sør-Odal brannstasjon på Skarnes klokka 10 I dag. Det blir også dansaften på Storbra I dag med Jo Bjørnars på scenen. Der blir det dansmusikk. Musikk og sosialt samvær fra klokka 20. Tom Nilsen og Bjørn Ivar Øru spiller på Lumpa Pub klokka 20 I dag. Det også åpen brandstasjon I Nord-Odal I dag klokka 10, og de inviteres til konsertkveld på Pressgarn på Sagstua. Det handler da om låtskriveren Bjørn Afzelius, og det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brint som framfører låter der klokka 19. Nord-Odal IL de har markert sitt 10-årsjubileum med familiedag på Pressberget I dag fra klokka 11 til 17. Ulike aktiviteter man kan prøve, og litt andre ting også. Og så det selvfølgelig også kamp med herrelaget. Uro Olavdal og Vonheim Ungdomsklubb inviterte åpen kveld på Vonheim I dag klokka 18. Så det også loppmarked I Tverrveien 19 på Magnor, og det også fra klokka 12 I dag.

0: Det jo mange her I Innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det, økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem det som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommene, og det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.

Coldplay og Viva La Vida var det du fikk der. Ja, det 19. september. Det betyr at Konstanse og Conny har sine navnedager. Gratulerer med dagen til dere. Og så slenger vi også med at det nasjonaldag i St. Kitts og Nevis i dag. Ja, vi får gratulere da også de som kommer derifra, hvis det noen som hører på oss nå. Det mange andre merkedager i dag også, for eksempel Batman-dagen. Den kan markeres hvis man vil det. Kanskje ta fram en DVD hvis du fortsatt har det i samlingen din, og se på Batman i dag. Det også den internasjonale strandryddedagen i dag. Da markerer vi kanskje den på et annet tid av året her i Norge, men uansett, det en internasjonal dag. Det også en internasjonal dag som heter Snakk som en pirat. Du kan gjøre det i dag også, hvis du vil det. Og så har du en egen merkedag for den røde pandan, som også en sånn internasjonal merkedag da. Og så det da den internasjonale astronomidagen, der du kan for eksempel gå på museum og se på et eller annet i forhold til verdensrommet da, eller et planetarium hvis du har det i nærheten, eller mye rart annet du kan gjøre også i forhold til dette her. Så har vi også den internasjonale spis et epledagen, og det jo en dag som relativt enkel å være med på. Nå skal vi slippe til Ariana Grande når det gjelder musikken. Her One Last Time.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: De som elsker potet klapper nå Alle de som elsker kål klapper nå Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter Så velg norsk når du kan Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90 Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109 Så har du en litt sunnere og billig middag Vi gir oss aldri på pris For vi Kiwi minipris
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

En liten titt på politiloggen da, fra I går kveld og I dag. Startet med en trafikkulykke på Vang på Hedmarken, der brannvesenet mottok en e-call fra et kjøretøy som hadde kjørt av veien ved Kveåssjøen. Fire personer var I bilen, og de ble undersøkt av helse på stedet, og de fremstod som oppegående. Det var et uheld, og ingen var skadet, skriver politiet I sin logg der. Så var det jo da et uheld I Tandeskogveien I Ringsaker I går også, der det var føreren av kjøretøyet som ble kjørt til sjekk. Det som skjedde var jo at en traktor med henger kjørte da I retning Næroset, svingte av til høyre på en avkjøring der, og så ble den da påkjørt av bilen som kom bak. Og begge personene I personbilen ble sendt til Lillehammer sykehus. De var I 70-årene, og da føreren av traktoren var uskadd. Det var også et par ruskjøringer I distriktet vårt, blant annet I Ringsaker, Brumunddal, eller I hvert fall mistanke om det, fører man I 20-årene da I Ringsaker. Og også I Elverum på Grindalsmoen var det også mistanke om kjøring I beruset tilstand, og der ble det da også tatt med en person til blodprøve, det var det for så vidt også I Ringsaker. Vedkommende som ble stanset I Elverum, Grindalsmoen, hadde da heller ikke gyldig førerkort. Ellers var det en del bråk I Hamar sentrum, som du også har hørt I nyhetene. Nå, har vi mer musikk til deg? Madonna, en god gammel goding fra 80-tallet. Her Material Girl.

0: Du skal høre det at I 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen I en pressemelding. Det sikkert mange I likhet med meg som lurer på hvor kommer de I pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekassa I enhver krik og krok av landet, også I Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøyte inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier I dag at sparebankene den dag I dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet de som eier sparebankene, og som eier så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet I sparebankene det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av I fjor, 6 milliarder. Hva det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som den kategorien som aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakta og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her, ja, her I innlandet for eksempel, og lurer på ja, men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da, og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har lagt for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det. Da. For innlandet sin del, som vel det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025, 537 millioner kroner som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
4: Velblåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
9: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Det var litt mørkere i dag tidlig når jeg dro på jobb enn det har vært det senere. Det var ikke stupmørkt, men det var i hvert fall litt mørkere enn det det har vært I det siste. Det betyr at høsten den over oss. Temperaturene de faller og faller, og det ensifret antall plussgrader på alle målestasjonene som vi da har tilgang til. Litt mer musikk skal du få, og så blir det straks nyheter her på kanalen.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept I et angrep mot en militærbase I Mali I forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte I en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet I Hamar måtte I natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K I Vangsveien ble en mann I 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn I 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann I 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset I natt en bil på Grindalsmoen I Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt I beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer I 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien I Ringsaker I går kveld. Personbilen kjørte inn I en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann I 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset I går kveld en bil I Brumunddal der føreren, en mann I 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget I Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK. Nyhetene fra Innlandet, de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Kjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen, og stabelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21, og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Underholdningsguiden. I Kongsvinger foregår høstmarken for fullt med Tivoli og Boder og det hele, så her det bare å ta seg en tur. Det også seriestart I ishockey I dag, pluss testimonialkamp for Kim-André Fremming. Seriestarten mot Lørenskog klokka 16, mens showkampen den spilles klokka 13. Klokka 11 kan du også være med å markere brettspilldagen I Kongsvinger bibliotek. Det fra 11 til 15. Fra 10 til 14 det spinnelørdag hos Kongsvinger Hudflidslag I Engens gate 1, både for nybegynnere og erfarne spinnere. Også det maleriutstilling Anne Valen Ness I Galleri Asbjørn fra 12 til 16. Klokka 17 det foredrag om musikk og helse med musikalske innslag hos Piano Forte. Og klokka 19 så kommer mannskoret til Anne Overuds selskapeligheter, eller Lille Pernille. I Sør-Odal så det barneloppis I kantina på Sentrum videregående skole fra 10 til 14 I dag. Det også loppmarked til inntekt for Sandre samfunnshus på samfunnshuset der da, både I dag og I morgen fra 10 til 15. Brannvern I uka, den avsluttes med åpen dag på Sør-Odal brannstasjon på Skarnes klokka 10 I dag. Det blir også dansaften på Storbra I dag med Jo Bjørnars på scenen. Der blir det dansmusikk. Musikk og sosialt samvær fra klokka 20. Tom Nilsen og Bjørn Ivar Øru spiller på Lumpa Pub klokka 20 I dag. Det også åpen brandstasjon I Nord-Odal I dag klokka 10, og de inviteres til konsertkveld på Pressgarden på Sagstua. Det handler da om låtskriveren Bjørn Afzelius, og det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brint som framfører låter der klokka 19. Nord-Odal IL, de har markert sitt 10-årsjubileum med familiedag på Pressberget I dag fra klokka 11 til 17. Ulike aktiviteter man kan prøve, og litt andre ting også. Og så det selvfølgelig også kamp med herrelaget. Uro Olavdal og Vonheim Ungdomsklubb inviterte åpen kveld på Vonheim I dag klokka 18. Så det også loppmarked I Tverrveien 19 på Magnor, og det også fra klokka 12 I dag.

0: Kommende helg så det seriestart I ishockey I første divisjon, og Kongsvinger skal selvfølgelig I ilden. Men før det så skal også treneren I ilden, Tom Ivar Hesbråten, som challenger I en testimonial-kamp. Ta det først da, før vi går på seriestarten. Hvordan blir det?
1: Nei, det blir gøy det. Spille en showkamp og gå ut og leke litt og sånn. Så klart, det blir ikke noe annet enn morsomt det. Så jeg gleder meg.
0: Mange gamle kjente, og det blir sikkert veldig gøy.
1: De fleste av de som kommer jo spillere man har spilt med selv, utenom de eldste som dukker opp på showkampen. Men det jo noen svensker og noen utenifra og noen lokale som man har spilt med fra man var ung selv. Så det blir kult å se en gammel kjente.
0: Så kan vi jo gå over til det som kanskje det viktigste, og det seriestarten. Hvor godt forberedt dere nå?
1: Jeg føler at vi bedre forberedt enn noen gang. Vi har hatt 6 uker med ganske hard trening, opp mot 72 timer med trening. Det jo gutter som jobber I tillegg til at de spiller ishockey, så de har hatt en hard hverdag, og nå har vi jo sleppt opp litt på trøkket for at de skal være best mulig forberedt til lørdagen som kommer, og det ser ut som vi treffer blink, så jeg gleder meg til vi skal spille om poeng nå på lørdag.
0: Du skjønner på gutta at formen virkelig I anmarsj nå?
1: Ja, det syns på trening og alt vi foretar oss når vi på trening. Det har vel aldri vært et så bra trøkk på treninger her I nyere tid. Så det ordentlig gøy å stå og kunne være en del av det her. Det syns jeg utrolig kult.
0: Men hva dere har gjort da foran år I år som har gjort at det blitt så mye bedre enn det det har vært før?
1: Nei, vi har lagt mer vekt på hva man gjør utenfor is, den styrketreningen, løpetreningen, og vi har kjørt hard spinning på Kongsvinger treningssenter. Alle gutta samlet seg 3. august, men gjennom et program som vi har investert I, så har vi hatt full kontroll på spillere som bor andre steder, der de loggfører treningen sin, og de som har vært på Kongsvinger, de har trent sammen siden mai, så hadde de 3,5 uker ferie I juli, og da var det rett på august igjen, og full start.
0: Med så gode forberedelser, så regner man kanskje dere har satt dere noen gode målsetninger I år også?
1: Den sesongen her, så målsetningen så klart å unngå kvalik. Man ønsker jo alltid å unngå kvaliken. Vi føler at vi har tatt det steget nå, Og så gjenstår det å vise det I matcher som kommer. Det 34 matcher som skal spilles først. Så 5.-6. Plass veldig bra. Og skulle det bli høyere, så det en bonus. Men jeg sikter meg inn på å unngå kvalik.
0: Det mye frisk blod da?
1: Ja, det har jo kommet inn noen nye. Samt at man har beholdt stammen som man har ønsket å ha med videre. De unge lokale gutta har foreløpig viste at de klarte å ta det neste steget også I treningsmatcher og hva vi har gjort til nå. Så, og det å kunne få inn frisk blod, det har vært sunt for gruppa. Og fått inn spillere med litt mer erfaring og håper at de klarer å bidra på den måten vi ønsker de skal. Så det blir spennende.
0: Og showkampen det snakkes om I starten på innslaget, det selvfølgelig testimonialkampen til Kim André Fremming, som altså spilles før hovedkampen. Klokka 13 starter den.

Det var Tatu det, og Friends or Foe her I lokalradion. Jeg prøvde her på å få ChatGPT til å gi meg noen opplysninger om kanskje en ting eller en hendelse som har skjedd på 19. September opp gjennom tidene, og som kunne vært interessant å fortelle om I radion. Fikk en hendelse fra 19. September 1991, ja, det stemmer det, og kilden var Store Norske Leksikon. Men, og når jeg da ba han spesifisere det på Hedmark eller Oppland, så fikk jeg faktisk en hendelse fra Tyskland. Men I hvert fall, det et ganske spesielt funn som ble gjort for 35 år siden I 1991, da to tyske turister oppdaget en frosset og delvis begravet kropp I isen I Alpene. Det viste seg å være denne Ötzi, da, som levde for rundt 5300 år siden. Og altså, det var altså en eldre, altså han var både eldre enn pyramidene og Stonehenge, og kroppen den var utrolig godt bevart, og forskerne kunne blant annet da studere klær og så videre. Så det var I hvert fall noe som skjedde for riktig mange år siden, 35 år siden de fant den kroppen da. Men det hadde lite med innlandet å gjøre, men vi har jo finnet mye rart I isen, breisen her også, så litt kan vi relatere oss til det. Så går det kanskje an å ta seg en tur I nærheten av en brei og se om det dukker opp nå, I og med at det ofte smelter litt, I hvert fall på sommeren. Nå skal vi til Jason Derulo. Her Try Me, sammen med Jennifer Lopez og Matoma.

0: Marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Det vises fem filmer på Rådhusteatrets kinolerret I dag. Først ut klokka 11, da Coyote vs. Acme vises. Per Ulve på saken en animasjonsfilm med norsk tale, den ikke teksta. Så har du da Minions og Monstre, den går klokka 13.30, også den har norsk tale. Spider-Man-filmen Brand New Day, den kommer på lerretet klokka 15.45. Filmen Spa Weekend, den kommer på lerretet klokka 18.45, og kveldens siste film, ja, det The Uprising. Den filmen starter klokka 21.00.

Cho Solo, det var da Staut som framførte den. Vi var jo innom tidligere, vi var inne i forrige uke var det vel, at vi snakket med Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger, som jo hadde blitt verdensmester på rulleski. Nå har hun jo vært ute og gått verdenscup I går, og skal også gå gjennom da med sprint I dag og lagsprint I morgen. Men Emilie, hun endte da på en tredjeplass I går, da det gikk opp den beryktede Alp Schermis I Italia. Hun tok ledelsen halvveis I renne, og 11 sekunder, hadde 11 sekunder på ledelse på det meste. Avslutningen opp til 1275 meter over havet. Der var riktignok Louisa Dale sterkest og tok en suveren seier foran sine titcher. Ruud Lia tok da tredjeplassen 1 minutt og 25 sekunder bak Dahlke. Og verdenscuphelga den fortsetter som sagt med sprint I dag, og så det da lagsprint på søndag. Det blir spennende å følge da, og se om vi får enda et nytt langrennstalent fra innlandet som kan være med å hevde seg blant de store. Nå skal vi over til to andre som virkelig store, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Onsdag den 23. september er det duket for et nytt hashtag treffes igjen, denne gangen i Oslo. Og Jannicke Stenberg Myggestue, det er ja, men begynt å bli en del av disse hashtag treffes-møtene nå.
1: Ja, dette er jo det tredje som vi har på den måten som vi har arrangert det nå de siste årene. Da. Så vi gleder oss jo veldig til å kunne invitere de som har flyttet ut, eller eventuelt andre som da er interessert i regionen vår, til å komme og møte oss på Oslo Event Hub klokken 5 på onsdag den 23. september.
0: Ja, for bare en liten påminnelse da, for oss som skal pushe på våre som bor utenfor distriktet. Ta oss litt tilbake til hva var årsaken til at man startet med dette her?
1: Ja, årsaken er jo det at vi ser at vi trenger litt flere yngre folk i regionene. Og vi har jo veldig mange flinke, men veldig mange flytter ut for å studere, og så jobber de kanskje noen år. Og så ønsker jo vi nå også være i, hva skal jeg si for noe, i pannebrasken til folk da. Den dagen de eventuelt tenker at, vet du, nå har jeg lyst til å reise tilbake til der jeg kom fra, har lyst til å bosette meg der. Så da tenker vi at det er fint at de kan være oppdatert på hva som skjer her, sånn at de vet hvilken type jobber de kan få, de vet hva som skjer på boligmarkedet, hvordan prisene er, de får informasjon om altså, hvilket nettverk de kan delta i, for eksempel. Vi har jo flotte muligheter for videreutdanning og utdanning her nå. Masse morsomt å finne på fritiden, og på kulturfronten er det jo helt glimrende. Så det er egentlig det der med å holde dette litt oppdatert hos de som ikke bor her.
0: Så rett og slett en rekrutteringsarena, men som på en måte skal være noe som er rekruttering på sikt da?
1: Ja, altså det er jo litt sånn at det er ikke sikkert at man har lyst til å flytte akkurat i dag. Men så vet vi det som er litt eldre, i hvert fall enn disse som er kanskje 20-22, som sier at vi skal aldri flytte hjem igjen. Men så på et tidspunkt så er man kanskje i en litt annen livssituasjon, da, og da kommer jo ofte dette opp. Altså skal vi da bo i Oslo, eller i omegn, har vi råd til å kjøpe oss bolig som er tilpasset kanskje en ny familiesituasjon, og så kommer alt dette på diskusjon. Og da tenker vi jo det at da, hvis man da skal flytte ut av Oslo eller flytte tilbake hit, da, så vil vi gjerne at de skal tenke på alt det de da har fått informasjon om opp igjennom, og tenke at ja, men da flytter vi tilbake til Kongsvinger-regionen i stedet for å flytte et annet sted.
0: Og så er det jo slik at dette er ikke noe som dere ordner og styrer med alene. Dere har rett og slett fått med dere en del samarbeidspartnere som tenker veldig likt som det dere gjør.
1: Ja, takk og pris for det. Så vi trenger jo gode samarbeidspartnere. Så i år på arrangementet så er det Professionals Kongsvinger-regionen, dette nettverket som er for unge voksne i regionen hos oss. Og så er det Innlandet Science Park, det er Odal Sparebank, Grue Sparebank og Sparebanken Østlandet.
0: Du har jo holdt på med dette noen år. Har du noen eksempler på folk som faktisk har kommet tilbake til regionen?
1: Ja, så det er jo en del så eksempler på både venninnegjenger og andre som har kommet tilbake. Og senest nå på forrige lørdag da vi hadde åpent hus her på Science Park, da pratet jeg med en del unge voksne som var her og trillet rundt med både barnevogn og annet. Og da sa jeg jo det at jeg har dere hørt om treffesarrangementene. Ja, det har vi. Og vi har vært på arrangement. Og se, nå er vi jo her.
0: Så rett og slett et tiltak som virker dette her da?
1: Ja, det ser sånn ut, og det er jo derfor vi også går på med ny runde nå, for det er jo et relativt stort rigg, sånne type arrangementer, men vi tenker jo at vi ser effekter av det, og da skal vi fortsette med det.
0: Dette arrangementet foregår i Oslo, men må man bo i Oslo for å være med?
1: Nei, det må man altså ikke. Altså vi tenker jo hovedmålgruppen er jo de som bor borte, men det er klart at hvis man tenker at jeg har lyst til å se hva som egentlig foregår i hele regionen, hvilke jobbmuligheter jeg har, kanskje noen har lyst til å skifte jobb, kan det jo være faktisk. Men hvis man har lyst til å få et sånt overblikk og en følelse da, av hele regionen, så er det klart at man kan få lov å komme.
0: Og selv om arrangementet er gratis å delta på, så kreves det en påmelding. Mer informasjon om hashtag treffes i år, det finner du rett og slett på Kongsvingerregionens hjemmesider.

0: Ibis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
7: Det var så lite.
5: Joker, den gode naboen.
8: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

Og klokka den raser og går I et høyt tempo. Klokka den nærmer seg 11 den, og det betyr at nyhetsredaksjonen skal få slippe til på nytt her på kanalen. For det rekker vi litt mer musikk.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil i Brumunddal der føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget i Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK. Nyhetene fra Innlandet, de ble lest av Pål Erik Berntsen.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken her I Lokalradions formiddagssending, som nå begynner å se enden på reisa. Vi skal holde det gående riktig nok fram til klokka blir 12, da, men vi inne I den siste timen, og den inneholder mye forskjellig den også selvfølgelig. Vi skal gratulere en innledning med bursdagen, men vi skal også snakke om yrkeslandslaget, for de klare for et gigantisk VM, og det flere deltakere fra innlandet med på landslaget da til yrkeslandslaget. Og så skal vi selvfølgelig, det, som vi ofte gjør I helgene, få et gjenhør med når jeg tidligere I uka var da på kjøkkenet til Max Ivan og lagde en forrett av fisk, og der brukte vi et krydder fra Hamar, et hemmelig krydder fra Hamar. Så mer om det skal du få selvfølgelig I løpet av den timen som ligger foran oss. Her Tupac, et O-talent, låta heter Changes.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud i alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: urter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Underholdningsguiden. I Kongsvinger foregår høstmarken for fullt med Tivoli og Boder og det hele, så her det bare å ta seg en tur. Det også seriestart I ishockey I dag, pluss testimonialkamp for Kim-André Fremming. Seriestarten mot Lørenskog klokka 16, mens showkampen den spilles klokka 13. Klokka 11 kan du også være med å markere brettspilldagen I Kongsvinger bibliotek. Det fra 11 til 15. Fra 10 til 14 det spinnelørdag hos Kongsvinger Hudflidslag I Engens gate 1, både for nybegynnere og erfarne spinnere. Også det maleriutstilling Anne Valen Ness I galleri Asbjørn fra 12 til 16. Klokka 17 det foredrag om musikk og helse med musikalske innslag hos Piano Forte. Og klokka 19 så kommer mannskoret til Anne Overuds selskapeligheter eller Lille Pernille. I Sør-Odal så det barneloppis I kantina på sentrum videregående skole fra 10 til 14 I dag. Det også loppmarked til inntekt for Sandre samfunnshus på samfunnshuset der da, både I dag og I morgen fra 10 til 15. Brannvernuka den avsluttes med åpen dag på Sør-Odal brannstasjon på Skarnes klokka 10 I dag. Det blir også dansaften på Storbra I dag med Jo Bjørnars på scenen. Der blir det dansmusikk. Musikk og sosialt samvær fra klokka 20. Tom Nilsen og Bjørn Ivar Øru spiller på Lompa Pub klokka 20 I dag. Det også åpen brannstasjon I Nord-Odal I dag klokka 10, og de inviteres til konsertkveld på Pressgarden på Sagstua. Det handler da om låtskriveren Bjørn Afzelius, og det Eva Kristoffersen, Kai Johansen og Birgit Brint som framfører låter der klokka 19. Nord-Odal IL de har markert sitt 10-årsjubileum med familiedag på Pressberget I dag fra klokka 11 til 17. Ulike aktiviteter man kan prøve, og litt andre ting også. Og så det selvfølgelig også kamp med herrelaget. Uro Olodal og Vonheim Ungdomsklubb inviterte åpen kveld på Vonheim I dag klokka 18. Så det også loppmarked I Tverrveien 19 på Magnor, og det også fra klokka 12 I dag.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal nedover og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år skjedde jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 1400 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? For jeg har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår, så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med, Lars Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere, og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor, og da var det første gangen Norge var med i det, og de har ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk fra EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.

Christina Aguilera der med låta Beautiful. Vi skal over til dagens bursdagsbarn, og det en historisk person vi skal snakke om I dag. Han het Iver Knudsen Lykke, ble født da den 19. september 1790 på Kvikne, gikk da bort 6. juli i 1865. Han tok slektsnavnet etter gården han vokste opp på, Nylykken på Kvikne. Han fikk borgerskap som høker I Trondheim I 1830 og som kjøpmann I 1836. Dette ble begynnelsen på familiebedriften IK Lykke, som fremdeles eies av familien og som driver dagligvarekjeden I driver dagligvarehandel I bunnpriskjeden. Ved siden av forretningene så engasjerte han seg I misjonsarbeid, velgjørenhet og offentlige verv. Han var gift med Jakobina Mikaelie Pedersdatter Tangen, som har blitt beskrevet som et utpreget handelsgeni. Med henne fikk han sønnen Peder Tangen Lykke, som overtok familiebedriften. Peder ble far til Ivar Lykke, som overtok familiebedriften, og ellers ble statsminister og stortingspresident. Han gikk bort da 6. juli 1865, da var han 74 år gammel, og da bodde han da I Trondheimen. Han opprinnelig da fra Østerdalen, denne karen da, Iver Knudsen Lykke, som da ville blitt mange hundre år I dag hvis han hadde vært I live, men han gikk bort altså I 1865.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

Team Mia, som du hører, fader ut I bakgrunnen her. Låten heter Return to the Riverside, eller Retur til Elvebredden, hvis man skulle sagt det på norsk. På Østlandet det 98 tog som blir innstilt I løpet av dagen I dag, det skriver NRK Innlandet. Det omtrent 17% av alle togene på Østlandet, og det kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, som sier det til NRK. Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer som hardest rammet, og I dag det 30 tog som innstilt der. Det utgjør også 88% av togene. Han kan også fortelle at reiseplanleggeren som oppdatert med innstillingene til og med mandag. Så hvis du skal ut og reise, så kan det nok være lurt å sjekke togtider, og da spesielt da denne reiseplanleggeren for å se om det toget du skulle hadde tenkt å ta faktisk går, for ja, det en del toginnstillinger nå på Østlandet da også på Kongsvingerbanen og sikkert også på Dovrebanen. Vi skal ha litt mer musikk nå, her Bananarama, låta heter Venus.

0: Ja, efter en tabbe forrige uke med å spise maten før jeg dro til Magsivan, så har jeg ikke gjort samme tabba I dag. Så da blir det vel ikke dessert å få I dag, men hva det du har forberedt I dag?
1: I dag har jeg forberedt en forrett. Vi har, jeg så heldig, så jeg kjenner en veldig dyktig og god fiskemann, Kjetil Holen, som driver Knudstad Holen på Hamar. Han og jeg, vi prater veldig mye sammen om kjøtt og fisk og kombinasjoner, og han har laget en pepperblanding som du ikke får kjøpt. Den må du enten få eller ikke komme bort I den hele tatt. Så enkelt det. Så
0: det litt som krydderblanding av de, da?
1: Ja, det omtrent det samme, dere. Så jeg har vært hos han og fått litt I randa. Jeg har saltet ørretfilet, for du vet, alle vil ha laks, men det så lite laks I vassdraget rundt her. Og I hvert fall det som jeg, de vassdraget jeg har vært borti. Så nå jeg lettsaltet en side der, lett den tørke ut litt, gnudd på den pepperblandingen, lett det ligge en 2-3 timer, og så inn I ommen på svak varme, bære så rett under 50 grader, og lett den ligge der og røyke forsiktig over natta. Ut der, lett den kjøle seg ordentlig gjennomkald. Så har jeg laget litt eggerøre der, av, heter det, på Finstrø ligger en gal som driver med frittgående, hørt om frilansgris og alt sånt, men de med frilanshøner, de har, vet ikke hvor mange hundre de har, men det flyger hele skogen med høner, og da for økologiske frilanshøner har vi på eggerøret vår da. Og litt salat og sylte rødløk, her kan du ha på aioli, du kan bruke potetsalat, du kan bruke hva du vil, men I dag så hadde jeg på sylte rødløk, og da dette en forrett. Den kan du servere flattbrød til, du kan servere ristebrød, skiv, toast til, og så videre. Jeg bruker som regel, samme som du fikk I sted, focaccia, for jeg synes focaccia godt. Derfor bruker jeg det. Og da ser du her, vi legger litt på skrå oppå eggerøret, og her har vi hatt på litt annet fersk rødløk for å få en liten spiss på den, og sylterødløk, det det. Så dette en god forrett med en brødskive til. Velbekomme.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gullrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen og stabelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21 og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.

I love it, I love it, I love it, synger Bella Kay der. Og det betyr også at vi har kommet til veis ende I denne sendinga, denne formiddagssendinga som har vært fra klokka ni. Klokka den snart 12, og det betyr at vi skal få litt god musikk og nyheter og diverse utover dagen her på kanalen. Håper du henger med oss videre også selvfølgelig. Undertegnet skal gjøre sitt for å være tilbake igjen når klokka ni I morgen. Håper vi kan møtes da, ellers gjør du akkurat sånn som du vil. Vi avslutter med litt musikk før det blir andre ting her på frekvensen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høstfest Flisa, fredag og lørdag denne uka, med underholdning og aktiviteter. Musikk, motorsagshow, gratis potet- og gulrotutdeling, kveldssuppe, politikerdebatt, gjenbruk og vintage-marked, traktorutstilling med parade, tråkkeparade for barna, live podcast, NM-kvalifisering I potetskrelling, foredrag med Halvor Sveen, og stabelpøp på Negaren 1897. Butikker og stands åpner fredag til klokka 21, og lørdag til 16. Bergstrøms Tivoli åpent fredag til søndag. Følg Solør Martin på Facebook. Eller se vårt utsendte magasin for mer info.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Da ønsker vi velkommen til et nytt Capricorn her på Radio Kongsvinger, og Morten og Tim sitter og skal, ja, skal vi si?
1: Geleide dere gjennom.
0: Kanskje geleide, ja. Ja, skal vi si det sånn? Vi skal begynne sterkt og godt med en gammel god kar. Han ble bare 71, for å si det sånn. Lou Reed. For de som ikke kjenner han, så kan vi snakke litt om han etterpå. Så vi fra Rock'n'Roll Animal, og det var hans første, I hvert fall live-skive, 73, tror jeg det var, og vi spiller en flott låt som heter Sweet Jane.

0: Lou Reed, ja, og Sweet Jane. Lou Reed var jo med I noe som heter Velvet Underground til å begynne med, fra 65 til 70, før han da kastet seg over en solokarriere som varte til han forsvant ut av tiden. Men hadde han som skrev Sweet Jane, og det assosierer vel mot et vanlig liv faktisk. Det jo det man egentlig har skrivet om, så vidt jeg har forstått. Et bra og vanlig liv. Sånn, da det vel bare å sende pinnen over til deg.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne sånn kjent og pjent, ja da, for å si det sånn. Hvis han skal kalle det det.
0: Det må du jo gjøre.
1: Kjent er det I hvert fall, ja. For lyttere våre her. Jeg prater jo da om selvfølgelig Lynyrd Skynyrd. Mm-hmm. Vi hørte jo så flott titellåta her tidligere, og, eller titellåta, mest kjente Skynyrd-låta kanskje, med, som en...
0: Vår titellåt, kan du si.
1: Vår titellåt var med ordet jeg letet.
0: sånn.
1: Men nå så tenkte jeg rett og slett bare at vi kjører... Gimme Three Steps med Lynyrd Skynyrd.

0: Det var Lynyrd Skynyrd med Gimme Three Steps. En, får man kalle det en klassiker, kanskje?
1: Vi synes vel det.
0: Vi, I hvert fall vi her til ja. Hus, I huset.
1: Jeg synes vel mye av disse Skynyrd-låtene litt sånn klassiske, for, I hvert fall for radioprogrammet, og så videre, og så videre. Vi går vel videre, som det heter.
0: Ja.
1: Vi går videre. Walk on the Wild Side. Det var jo morsom. Dette kanskje den store hitten til Lou Reed, som han skrev. Og etterpå så var det vel ikke så fryktelig mange store hitter, så vidt jeg husker. Men vi skal I hvert fall få dra med oss denne Walk on the Wild Side, og de fleste har vel hørt den, tenker jeg. Denne kommer også fra liven hans, som heter Rock and Roll Animal fra 1973.

0: Walk on the Wild Side og Lou Reed, ja, live fra 73. Denne kom jo i 72 fra hans andre album som heter Transformer. Så vet vi det.
1: Ja, da vet vi det, vet du. Jeg skal sette opp farta et par hakk.
0: Det skal du vel.
1: Kan du si. Denne låta her er jo rimelig kjent for litt fart, nettopp av den grunnen den ble skrevet etter at vokalisten fikk infarkt på grunn av speed.
0: Akkurat.
1: Så de av dere som vet hva det er jo en god gammel Mötley Crüe-låt, som heter noe så fint som Kickstart My Heart, så da tenker jeg bare vi kjører i gang med den.

0: Det var Kickstart My Heart fra, med Motley Crue fra skiva Dr. Feelgood. Og da regner jeg med de fleste av dere våkna litt der hjemme.
1: Ja, det ble litt våkning bare her og der.
0: Ja.
1: Så da bare banker vi opp til en tur til Australia.
0: Det kan
1: og Southbound Snake Charmers. Blues rock. Ikke det mest kjente over her, tenker jeg, men endog, House of Blues, skal vi spille den, synes du?
0: Det kan vi alltid gjøre.
1: Det gjør vi.

0: Det var Southbound Snake Charmers det.
1: Det var det, ja, men.
0: Ja.
1: Ja, morsomt.
0: Artig.
1: Australsk bluesrock, eller swamp rock, kaller de det. Og det egentlig en trio. Vi har også spilt med flere, så klart, men vanligvis en trio som står av Chris Denman, som gitar, og Brooke Maloney, trommeslager, dame, som styrer hele den seksjonen der, og Nat Sapkin, eller noe sånt, nå heter den på bass. Det liksom det, så har de med seg noen andre, men spiller mest nede i Australien. Down ja. Under, som det heter så vakkert.
0: Down Under, ja. Nå får vi ta en tur innom, ja, det virkelig gode gamle fra da det het Sørstatsrock her.
1: Ja.
0: Skal spille litt Sørstatsrock.
1: Skal vi det?
0: Etter, per definisjon så startet det jo, hele dette programmet startet jo som det.
1: Det hette Sørstatsrock det første året, mm. og da spilte vi kun Sørstatsrock og ikke noe annet. Så fant vi oss det. Det blir litt snevert. Det blir litt gjentagelse kanskje også. Og det ikke så stort, de der, den sjangeren der, kaller det. Så vi utvidet det til hele verden vi med en gang. Og da var det Capricorn, og da var det egentlig, var meningen, rock og blues var liksom hovedgreia, så klart.
0: Absolutt.
1: Men vi har jo alltid vært en tur, nesten vært i eneste program innom Allman eller lignende band.
0: Ja, og jeg skal ha en tur innom Allman Brothers nå.
1: Det skal du vel.
0: Tenkte jeg, fra skiva Idle Wild South. Det var jo året før den berømte Fillmore-skiva kom.
1: Stemmer.
0: Den kom ut i 1970.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal rett og slett høre på Leave My Blues at Home.

0: Det var Allman Brothers det, med Leave My Blues at Home fra skiva Idle Wild South, og som du nevnte mens vi satt og hørte på musikken der, så denne skiva her og den første som går ut var jo ikke akkurat noe knallsuksess.
1: Nei, eller, den var ikke det, den gikk sånn greit, men ikke noe mer enn det, før det smal skikkelig. Ja. På, og det ganske tøft at de, først så gir de med to skiver, og de, ja... Det var greit mottagelse, men ikke veldig bra. Mm. Og så gir du med deg dobbelt live-skive som nummer tre. Heldigvis, for dems skyld, så tok jo det av voldsomt.
0: Ja, og det er jo... Den skiva var veldig mange forbinder med Allman, kanskje. Filmory, Live at Filmory's, ja. 1971. Ja. Det er også gjerne den skiva jeg anbefaler til folk, hvis de vil høre på det.
1: Uten tvil, en fantastisk skive. En av de beste liveskivene som er å få tak i, sier vi. Og da legger vi den død med en gang.
0: Ja.
1: Så, kan vi se. Nå som det går mot for å si, mørkere tider, ja. så skal vi spille en låt for alle sammen. Beware of Darkness heter låta. Spock's Beard. De som ikke kjenner det, det er et amerikansk prog-rock-band, med Neil Morris i spissen på denne tiden her. De var med å starte det sammen med broren sin og en 2-3 til, før han ga seg i det. Men her er skiva fra 1996, Beware of Darkness heter skiva også, og låta Beware of Darkness.

0: Beware of darkness. Spesielt når det begynner å bli litt mørkt ute.
1: Ja, mørketida. Han ja. Kommer jo snikende nå.
0: Det gjør han. Og dette var altså Spock's Beard, amerikansk progrock band med Neil Morse i spissen. For de som har hørt på dette programmet noen ganger, har hørt også en del Neil Morse, det vedde jeg på.
1: Ja, vi var jo innom Allman Brothers for ikke så alt for lenge siden. To låter siden nå.
0: Ja.
1: Og det var jo da Greg Allman i spissen der.
0: Det stemmer.
1: Og da tenkte jeg vi skulle høre på hans sønn, som har fulgt i sin fars fotspor til de grader. Omtrent prikk lik onkelen sin der nå. Så jeg vet ikke helt hvem som er faren i bildet der innimellom.
0: Nei, det var det da.
1: Men det får så være. Vi skal i hvert fall høre litt ifra Devin Allman, The Blues Summit, hvor han har med seg masse fine folk, blant annet Jimmy Hall, Larry McRae, veldig mye gode gitarrister og gode musikere. Og vi skal høre hans variant av en forholdsvis kjent låt av en veldig kjent herremann som døde alt for tidlig, Little Wing, Jimi Hendrix i dette tilfellet. Vi skal høre godeste Devin Allman sin vri på denne her nå.

0: og Rossington Band. Rossington Collins Band var forløperen til dette her. Men så døde Alan Collins, og han var jo også gitarrist i Venus Genie. Så alle vet det, men det gikk jo litt gærent med disse gutta etter hvert.
1: Ja.
0: Dale Kranz Rossington, som sang her, hun jo gift med Gary Rossington da, så klart, og hun var jo også med i Skinner lite grann og sang, det var det. Og har også vært i 38 special faktisk, for de som har hørt om det.
1: Jaha, og jaha du. Nå tar jeg og skruer opp farta litt igjen.
0: Det gjør du vel.
1: Bitt litt igjen. Motörhead. Man tør litt om det også.
0: Motörhead? Ja, men.
1: Følg litt for det.
0: Mm-hmm. Lokalband, det.
1: Ja, de spilte tross alt på Eda. Så ja.
0: Nå blir jeg stønn, sa de spilte på Edaparken.
1: Ja.
0: Men
1: det jo egentlig litt morsomt å tenke på, med tanke på hvor lite Eda men at et såpass stort band som Motörhead har spilt der.
0: Ja.
1: Men vi skal en tur innom Motörhead, som sagt, og rett og slett låta Enter Sandman.

0: Det var Rush, det.
1: Det var Rush.
0: 2112 Overture, hele den skiva det var vel en stor gjennombruddedom, så vidt jeg forstod. I 76, så det fjerde albumet ga ut, men det tok av litt der, og har vært en stor inspirasjonskilde for mange av de store heavy rock bandene som finns I dag, faktisk.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og de Still Going Strong, og kommer til Oslo I tennisstår.
1: Ja, de skal spille Unity Arena, eller ja. Fornebu, da, som ja. Mange kanskje kjenner det bedre som, 6. april.
0: 6. april.
1: Ja. Så det de av dere som har lyst til å høre det som
0: Halvt år, da vi der. Nei, det, ja, litt over
1: Det som igjen, av, jeg har lyst til å høre det som igjen av Rush, for å si det
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, så, det Geddy Lee, tenker jeg. Og de som var med helt, nesten helt I starten.
1: Ja, det I hvert fall muligheter da, om et drøyt halvt års tid. For de av dere som ønsker det. Ups. Men nå ja, tenker jeg ta meg en tur til Finland rett og slett og med det så smeller vi til med Nightwish og Phantom of the Opera

0: var Phantom of the Opera da, I Nightwish sin stil.
1: Absolutt.
0: Skal jo ikke kjimse av Tarja, hun jo, har jo en fantastisk fin stemme.
1: Ja da.
0: Hadde gleden av å se på, nå holdt jeg på å si Notodden, men Tons of Rock.
1: Tons of Rock var det, stemmer.
0: Det var veldig, veldig gøy.
1: Det var morsomt, men nå jeg vel byttet ut med en annen dame.
0: Det altså absolutt.
1: Ja. Skal vi roe litt ned med Eric Gillett? Han heter det, og en multigitarist, holdt på en multi-instrumentalist, skal vi si. Han også gitarist da. Gitarist med, først og fremst for seg selv, hørte jeg på sagt, og i Neil Moores band. Det, jeg har sett den 2-3 ganger, og han en fantastisk gitarist, etter min mening. Veldig, veldig god. Her, han har gitt ut et nytt album I år, men det har vi ikke fått med oss enda, eller tatt med, som heter The Watcher. Der spiller han alt, absolutt alt. Men fra 2023 så har vi en skive som heter The Great Unknown, og en låt som heter Empty.

0: Det var han godeste Stevie Ray Vaughan med Mary Had a Little Lamb, en absolutt habil gitarrist.
1: Uten tvil. Han var en flink gutt. Dessverre så gikk det gærent her, men han satt vel på et lite helikopter og reiste i bakken, og han gikk med, sammen med visse andre.
0: Er det ikke helikopteret, så er det fly eller motorsykler?
1: Det er ikke bra. Det er visse andre ting som tar en del også, kan jeg fortelle.
0: Men det er...
1: De har ikke motor.
0: Nei.
1: Kan vi gå over til en annen?
0: Ja.
1: Dette er Joe Bonamassas greie. Han finner en god gitarrist eller låtskriver eller noe sånt, og så har han lyst på å spille og gi ut en skive med hans låter. Denne gangen er det Rory Gallagher. Ingen B-gitarrist heller faktisk. The Spirit of Rory, Live from Cork, heter skiva, kom ut i år. Og vi skal spille en morsom låt, heter Bullfrog. Etter annet Bullfrog Blues heter den. Ja, det stemmer. Det er en gammel tradisjonelt låt egentlig, men arrangert her av eller egentlig av Rory Gallagher da når han spilte den selv. Vi hører på Bonamassa som spiller Rory.

0: Det var World Blues, dem, fra skiva Heart, Soul, Blood. Devin Allman, han gikk jo sine egne veier etter, det vel etter den skiva der, eller den etter der igjen, jeg husker ikke helt.
1: Nei.
0: Men han driver jo med 4 eller 5 andre prosjekter.
1: Han har en del ting å holde tak i.
0: Han tar vel litt lærdom av sin far og resten av bandet der, tror jeg.
1: Fare for det.
0: Bare å se på han godeste Warren Haynes, det, så ser du jo prosjekter på rekordad.
1: Det jo ikke mye som skjer hele tiden.
0: Men
1: det vel rivedoms?
0: Ja.
1: Det sånn er det. Vi skal dra med oss et eldgammelt band, kall det Blood, Sweat and Tears, for de som har hørt om dem. Startet i 67 i New York. Al Cooper var en av de, for de som kjenner historien, som startet dette her. Og Steve Katz heter han vel også, var vel med på dette her. Og så slutta Cooper og så videre. Den beste tida var vel med David Clayton Thomas fra så det han synger jo så fantastisk bra. Vi skal høre han synge fra live skiva deres fra 75. Og hør litt på de som driver og drar på trompeter og tromboner og sånn. Det også en stor del av Blood, Sweat and Tears.
2: Everybody comfortable, everybody's cool. We're gonna lay back and play some blues for you.

here. I could be president of General Motors, or just a tiny

0: I Love You More Than 11 og Blood, Sweat and Tears med David Clayton Thomas I spissen her. Og fra 75 albumet deres, Live, som den heter. En ting som litt morsom at Georg Vadenius, svensk gitarrist, han var jo faktisk med Blood, Sweat and Tears en periode. Og vi har også en nordmann som har vært med der I noen år. Fra 2006 til 2013, Trombone og Jens Vennelbo. Det kan du se.
1: Ja.
0: Verden ikke stor.
1: Nei, det den så absolutt ikke, men denne berømte tida løper jo fra oss litt.
0: Den gjør det.
1: Og jeg tenkte jeg skulle ta avslutt, ja da.
0: Ja, det blir vel hevig det da.
1: Det var en veldig god gjetning.
0: Ja.
1: jeg hadde tenkt å gå heavy uansett, men den andre ble litt vært lang.
0: Ja.
1: Så jeg skal rett og slett ta en tur innom Judas Priest.
0: Ja, det synes jeg riktig.
1: Så jeg avslutter rett og slett med Breaking the Law med Judas Priest, og med det så sier jeg, Tim Robin, takk for meg for denne gang.
0: Og Morten Lund sier det samme.
1: Så får dere ha en riktig god helg der ute.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Søndag den 20. september ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett I toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
6: Fredag og lørdag kan du rette helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rette helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
10: Svar på Selvsjøvik, det Frode.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis fullpris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%?
10: Ja, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard, nok en gang her på Radio Kongsvinger. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal i dag være med deg og telle opp fra plass nummer 80 til 71 når det gjelder musikkåret 2000, og selvfølgelig den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Vi starter med en skikkelig country-klassiker fra George Strait, The Best Day heter låta, som kom i 2000. Den er hentet fra samlealbumet Latest, Greatest, Straightest Hits, og er skrevet av Dean Dillon og Carlson Chamberlain, og ble en stor country-hit med førsteplass på Billboard Hot Country Songs i 3 uker. Den ordinære Billboard Hot 100-lista, så nådde den ikke en ukentlig topplassering, men endte som nummer 80 på årslista for 2000. Historien i The Best Day handler om forholdet mellom en far og en sønn. Vi følger dem gjennom ulike stadier i sønnens liv, fra telttur til som 7-åring, via 15-årsdagen og drømmebilen til voksenlivet. Poenget er egentlig de små øyeblikkene som blir store minner. George Strait, født i Texas i 1952, er en av de aller mest meriterte countryartistene gjennom tidene, og blir ofte kalt The King of Country. Dette er i hvert fall hans bidrag, som heter The Best Day. We load.

Vi fortsetter vår musikalske reise til året 2000 til Chad Brock og låta Yes, hentet fra albumet med samme navn og utgitt i 2001 altså. Brock skrev sangen sammen med Stephanie Smith og Jim Collins, og dette ble hans aller største hit. På Billboard Hot Country Songs gikk den helt til nummer 1, og på Billboard Hot 100 så var den nummer 22 i løpet av 2000. Den ble også nummer 1 på den kanadiske countrylista. Yes er en ganske klassisk countryhistorie om et forhold som utvikler seg, og spørsmål om den andre personen er klar til å ta det neste steget. Chad Brock hadde bakgrunn fra countrymiljøet i Florida og jobbet som radio-DJ før han slo igjennom som artist. Han fikk sin første store hit med Ordinary Life i 1999, men Yes, ja, den ble den eneste låta han gikk i topps med på countrylista. Og dette her er altså hans bidrag, Chad Brock og låta Yes.

Fra Chad Brock skal vi over til Savage Garden og deres Crash and Burn, denne australske duoen som jo har spilt det mye her I lokal radio. Låta hentet fra albumet Affirmation, eller noe sånt nå, som kom I 1999, og den låta ble skrevet av de to Savage Garden-medlemmene Darren Hayes og Daniel Jones. Den nådd opp en 24.

Plass på Billboard Hot 100 i 2000 og ble duoens siste låt til å komme inn på den amerikanske Hot 100-lista. I Sverige var den oppe på en 28. plass. Låta den handler om å være der når livet er vanskelig, om hjertesorg, ensomhet og behovet for noen som kan gi deg støtte når alt føles som det holder på å gå gærent. Titlen Crash and Burn høres dramatisk ut, men budskapet er egentlig ganske varmt. Det er lov å falle sammen av og til, og man trenger ikke stå alene om det som skjer. Savage Garden bestod av vokalisten Darren Hayes og musikkinstrumentalist Daniel Jones og duoen. Ja, de hadde en enorm internasjonal suksess rundt årtusenskiftet. Her Crash and Burn.

En flott historie der fra Savage Garden, Crash and Burn. Altså, vi skal videre til Britney Spears og From the Bottom of My Broken Heart. Dette den siste singelen fra debutalbumet Baby One More Time, og låta ble skrevet og produsert av Eric Foster White. Låta den var inne på Billboard Hot 100 som nummer 14 i 2000, og den ble også en stor gigantisk singlesuksess i USA. I Australia så nådde den opp på en 37. plass, mens den var nummer 23 i New Zealand. Ingen coverlåt, spesielt skrevet for Britney. Musikalsk så dette en ganske klassisk tenåringsballade, der teksten handler om tap av den første store kjærligheten. Hun ser tilbake på et forhold som over og erkjenner hvor mye den personen faktisk betydde. Det en litt annen side av Britney enn den store, dansepoplåtene som hun ga ut, og dette viser henne som ung artist og en mer sårbar balladeside. Interessant nok, da Britney besøkte Oslo Spektrum i 2000, så var From the Bottom of My Broken Heart med på settlista. Her Britney.

Vi skal videre til en artist du skal få to låter av I dag, nemlig Dr. Dre, og låta her heter The Next Episode. Her har han med seg Snoop Dogg. Låta hentet fra Dr. Dres andre studioalbum, 2001, som egentlig kom allerede I 1999, og singelen ble utgitt da I 2000. På Billboard Hot 100 nådde den opp på en 23. Plass som best, og selv om titelen krediterer Dr. Dre featuring Snoop Dogg, hører vi også Korrupt og Nate Dogg på innspillingen. Låta på mange måter en fortsettelse av Dre og Snoop Doggs Nothing But A G-Tang fra The Chronic, og produksjonen bygger blant annet på en interpellasjon fra The Edge, skrevet og spilt inn av David McCallum I 1967. Dr. Dre står bak produksjonen sammen med Melman, og dette en klassisk West Coast rap, med den karakteristiske G-funk-stilen og en tekst som handler om festing, livet på gata, og Dres og Snoop Doggs livsstil. Dette en av de mest kjente låtene fra albumet 2001, Dr. Dre featuring Snoop Dogg og The Next Episode.

0: Smoke weed every day.
1: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
12: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
13: Skal bort lete av de store boybanda fra årtusenskiftet rundt der. Det nemlig Westlife, og nå får du låta som heter Swear It Again, som gruppas debutsingel I 1999, og hentet ifra albumet Westlife. Sangen skrevet av Steve Mack og Wayne Hector, og ble en kjempesuksess både I Storbritannia, hvor den lå på førsteplass I to uker. Den var også god I USA, og fikk sin eneste amerikanske Billboard Hot 100-plass I en ring med akkurat denne låta, nummer 20 da, I 2000. Både norske VG-lista så nådde den opp på en 25. Plass, mens den I Sverige nådde opp på en 12. Plass, og I Danmark også nummer 25. Dette ikke noe coverlåt dette heller, men en originallåt skrevet for gruppa. Swear It Again en klassisk Westlife-ballade om å love kjærlighet og troskap til den man sammen med. Westlife bestod da av Shane Fillan og Mark Feely, Kian A. Egan, Nick Byrne og Brian McFadden. Og gruppa skulle etter hvert bli en av de største britiske boyband-suksessene. Vi slipper til Westlife og Swear It Again.

Ja, det er mange som liker boyband-musikk, og dette her var en av de aller største da, Westlife og Swear It Again. Vi går videre til Joe De Messina, da blir det country igjen, og låta den kom i 2000 som første single fra albumet Burn. Den skrevet av Annie Robhoff og Holly Lamar. Produksjonen ble gjort av Byron Gallimore og Tim McGraw, og That's the Way gikk helt til topps på countrylista, og nådde opp på en 25. plass som best på Billboard Hot 100. Den endtes da som nummer 74 når vi oppsummerer hele året. Dette ikke noe coverlåt, men en låt som ifølge Messina var skrevet spesielt for henne og med henne i tankene. Teksten handler om kjærlighet og den litt klassiske og kaotiske følelsen av å være forelsket. At ting ikke alltid er logiske, men at det rett og slett bare er sånn kjærligheten fungerer. Joe De Messina fikk sitt store gjennombrudd på 90-tallet, og ble en av de tydelige kvinnelige stemmene i amerikansk country rundt årtusenskiftet. Her er That's the Way. Everybody.

Ja, god blanding av musikkstiller I dagens Retro Billboard. Fra country skal vi nå over til hiphop igjen. Denne gangen skal vi også høre Dr. Dre, denne gangen sammen med Eminem. Og låta den heter Forgot About Dre. Låta hentet fra albumet 2001 og skrevet av Andre Jung, og altså Dr. Dre, Eminem og produsenten Melvin Bradford. På Billboard Hot 100 nådde den også opp en 25. Plass I 2000 som best, og det ble en stor internasjonal hit, blant annet nummer 7 I Storbritannia, nummer 19 I Nederland og nummer 29 I Sverige. Her Eminem, det Eminem som står for det andre vokale bidraget, mens Dr. Dre bruker låta til å minne publikum og musikkbransjen på hvem som faktisk har vært med på å forme West Coast hiphopen. Teksten I stor grad et svar til folk som mente av Dr. Dre var blitt glemt eller hadde mistet betydningen sin, og Eminems vers fulle av mørke, provoserende humor som skulle bli et varemerke. Forgot About Dre ble også en av de mest kjente låtene.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Vi skal videre til Mia og låta Case of the X, What You Gonna Do. Dette en låt som kom ut i 2000 på albumet Fear of Flying, skrevet av Christopher Tricky Stewart, Tracy Hale og Tabiso Nekamela. Dette ble en av Mias store internasjonale gjennombrudd, og den nådde helt opp på en andre plass på Billboard Hot 100 i desember 2000. Der den lå i tre uker. I Storbritannia var den nummer tre, mens låta gikk helt til topps i Australia. Sangen handler om en kvinne som oppdager at kjæresten fortsatt har kontakt med eksen, og spørsmålet ganske enkelt. Hva har han egentlig tenkt å gjøre med det? Det altså en ganske direkte beskjed om at hun ikke har tenkt å godta at den gamle kjæresten kommer inn i forholdet. Mia var allerede kjent som sanger, danser og skuespiller, men Case of the X ble hennes store solohit. Dette Mia.

Den best plasserte låta du skal få I dag, den kommer fra DMX og heter Party Up, Up In Here. Dette den andre singeren som kom fra albumet And Then There Was X, som kom ut I 1999. Låta ble skrevet av DMX og altså Earl Simmons og Kasim Swiss Beats Dean, som også produserte. På Billboard Hot 100 nådde Party Up på en 27. Plass. Dette ble også den høyeste plasserte solosingeren på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Låta handler først og fremst om energi, fest og konfrontasjon med DMX I en aggressiv og intens stil. Refrenget bygget på å bli ropt med på, og det nettopp denne enorme energien som gjorde låta til en klubb- og konsertfavoritt. DMX, eller Earl Simmons, var en sentral del av Rough Riders-miljøet og fikk sitt store gjennombrudd på slutten av 1990-tallet. Party Up en av hans mest kjente

av, selv om det eksploderte på slutten her, så hadde det ingenting med studiet vårt å gjøre, i hvert fall. Neste gang blir det musikk av Train, Ereya Badu, Mystical, Kid Rock, Soul Decision featuring Trust, Donald Jones, Carl Thomas, Avant, Jagged Edge og Sun by Four. Med andre ord, det blir mye bra musikk også i neste uke, her i Retro Billboard. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for i dag.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steph Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

Ola Vårstad ønsker dere riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Gøtt blande musikk, slik det bruker å være. Vi sprater litt rundt omkring og innom forskjellige land. I dag skal vi begynne I delstaten South Carolina I USA med en artist med navn Randy Bruce Traverick. Født 4. mai 1959. Artistnavn Randy Travis, og da det country vi skal høre på. Her låta Same Old Way.

same old way med Randy Travis var det vi hørte det. Vi fortsetter i USA, vi skal til San Diego I California. Der ble en reggae-gruppe med navn Big Mountain startet opp I 1988. Og jeg skal spille låta Caribbean Blue.

0: gullrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gullrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både på sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I

0: arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Nå skal vi til Glasgow I Skottland. Mark Freuder Knofler, eller Knofler, født her 12. august 1949. Og Mark Knofler, han spiller god gitar og synger. Her en låt som heter Sailing to Philadelphia.

Toffler sin låt Sailing to Philadelphia. Men som vi hørte så var det i hvert fall minst en person til som sang på låta, og det har jeg da funnet ut den som heter James Taylor. Rett skal være rett, selv om ikke alt ligger inne der det står låttitel og artist. Nå skal vi til Japan. Det ikke så fælt ofte vi En kar født 17. januar 1972 med navn Ken Hirai. Og det vel kanskje omtrent det eneste jeg klarer å lese ut til det her. Vi skal høre på en låt, men hva heter? Ingen aning. Vi bare hører vi.

Ken Hirai heter den artisten vi hørte som er fra Japan der. Skjønner vel ikke hva han synger om, men låtbildet eller ja, sangen synes jeg nå var fin å høre på. Nå til Sverige en tur og til Landskrona. Siv Gunnel Margareta Malmqvist, født 31. desember 1936. Nyttårsaften 36 altså. 90 år ble den dama der nyttårsaften da i år. Så om det har blitt en par lange låter nå, så er låta Augustin atskillig kortere.

0: Kjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
8: Så skal vi ta litt norsk musikk med litt svensk innslag for vi si da. Vi skal spille den Stein Torleif Bjella, og han var jo da med I hver gang vi møtes. Stein Torleif Bjella, han fra Øvre Ål, eller han bor I Øvre Ål, født 7. april 1968. Han var med hver gang vi møtes, og her har han med seg Carola litt grann på en låt som heter «Mi beste side».

Klaus Helmig var det vi hørte der. Nå reiser vi til Tyskland og skal høre på en dame født 14. desember 1988 i Gütersloh. Anna Maria Zimmermann er navnet. Arrivederci, ciao, amore er låttitel.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei! Hei,
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå skal vi til Nord-Irland, til Strabane. En kar født her 12. juni 1988 med navn Lee Mulher, eller som artist Lee Matthews. Og vi skal høre på låta The Farmer Wants a Wife.

Lee Matthews var det vi hørte der. The Farmer Wants a Wife. Nå til USA igjen, og vi skal til Connecticut, eller Connecticut, nei, Hartford står det. Ja, Hartford i Connecticut. Og et orkester med navn Bronze Radio Return som startet opp der i 2007, og vi skal høre på låta Everything Moves.

0: of you.
1: Det var Bronze Radio Return vi hørte der. Raymond Edward O'Sullivan, født 1. desember 1946 i Waterford i Irland. Gilbert O'Sullivan artistnavnet hans, og hvis ikke tar helt feil, så han en sann Norgesvenn, for jeg tror han gift med en norsk dame. Her en ny låt som har dukket opp, Growing Old Disgracefully.

Gilbert O'Sullivan var det vi hørte der. Siste låt ut I dag kommer ifra Sverige og et danseband som heter Jenny Saléns. Startet I mai 2003, og med låta «Når du kommer hjem» så takker Ola Årstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også I dag. Vi skal, som så mange ganger før, starte I Sverige, en av de mer rutinerte dansebandene fra den andre siden av grensen, nemlig Schütz. De har gitt ut en ny singel for ikke så alt for lenge siden, den heter «Ja, hadde fel».

Still going strong der altså, det var Schütz som hadde låta Ja, hadde fel. Pericles har også fått noen år på baken etter hvert, slo jo skikkelig gjennom Hva skal jeg sove i natt, og gjorde det veldig skarpt på listene med den, men nå de ute med helt annen låt. Denne her heter Trubbel, hit der meg, og slik låter den.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar
2: blæser. Blæ blæser. Blæ blæser.
1: Vel blåst.
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

vil ha hits, heter jo det nye bandet som Ronny Nilsen med I sammen med sin bror Tommy. Og så det da Pegasus som på en måte har gjort de kjente. Men de to skriver jo veldig mye sammen da. Men her var Mellom himmel og jord signert Ronny Nilsen alene. Vi skal over til Ole Morten Bowitz. Låta heter rett og slett bare 1992.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

titelsporet fra albumet til Øyvind Eikre var det der, Lucky Me, og et nytt bekjennskap for undertegnede. Det mulig det et nytt bekjennskap for deg også, eller kanskje du har hørt Øyvind Eikre tidligere. Nå skal vi I hvert fall fortsette med en låt til fra samme artist. I og med at det et album, så får du faktisk enda en etter det også. Men her får du I hvert fall først og fremst støttebeins

Øyvind Eikre der med låta Støttebein Pils fra albumet Lucky Me. Vi fortsetter vi med samme artist, jeg lovte jo tre låter, her skal du få den som heter Luremus.

Vi skal videre til Finn Erlandsen og Harry Borvik. De har gitt ut en låt sammen som heter «Hvordan er det med deg?» Eller med det, for det blir jo Molde-dialekt. Men hvis jeg skjønte riktig på mailen jeg fikk fra Finn Erlandsen, så er det da Harry Borvik som synger på denne låta her. «Hvordan er det med det?» Det er en låt som vi fikk tilsendt for en stund tilbake. Men nå er den klar for spilling også her hos oss.

feel just fine. Your face fills my mind. I get religion quick.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Fra fredag til søndag det endelig tid for høstmarken igjen. Det betyr eksklusive og ekstra gode tilbud I alle butikkene på Kongsenteret. Fredag og lørdag har senteret vanlige åpningstider. I tillegg har vi søndagsåpent fra 13 til 17. Det blir Tivoli I byen. Så velkommen til hyggelige dager og ekstra gode tilbud på Kongsenteret under høstmarken.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Loffes heter bandet du fikk servert der. Låta har et kort og greit navn, heter rett og slett bare Du. Nå skal vi videre til Hellebekk, en låt på norsk igjen. Her skal du få en låt som heter rett og slett Alt jeg trenger.

Hellebekk og alt jeg trenger der altså. Vi skal til Eidskog nå, til en kar som heter Philip Haga Nilsson. En ung og fremadstormende artist. Den låta som kommer nå, den ligger kanskje litt I grenseland mellom både det vi spiller til vanlig, men også det vi ofte spiller her I programmet. Mitt speil heter låta, og ja, denne låta her synes jeg du skal ta deg tid til å høre godt på.

Philip Haga Nilsson der altså, dyktig eidskoging, som fikk lov til å framføre låta Mitt speil. Og med det så vi også ved veisende I dagens utgave av Godt voksen. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes gjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for

Ola Vårstad ønsker dere riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Gøtt blande musikk, slik det bruker å være. Vi sprater litt rundt omkring og innom forskjellige land. I dag skal vi begynne I delstaten Sør-Carolina I USA med en artist med navn Randy Bruce Traverick. Født 4. mai 1959. Artistnavn Randy Travis, og da det country vi skal høre på. Her låta Same Old Way.

same old way med Randy Travis var det vi hørte det. Vi fortsetter I USA, vi skal til San Diego I California. Der ble en reggae-gruppe med navn Big Mountain startet opp I 1988. Og jeg skal spille låta Caribbean Blue.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Toffler sin låt Sailing to Philadelphia. Men som vi hørte, så var det i hvert fall minst en person til som sang på låta, og det har jeg da funnet ut, den som heter James Taylor. Rett skal være rett, selv om ikke alt ligger inne der det står låttitel og artist. Nå skal vi til Japan. Det ikke så fælt ofte vi En kar født 17. januar 1972 med navn Ken Hirai. Og det vel kanskje omtrent det eneste jeg klarer å lese ut av det her. Vi skal høre på en låt, men hva heter? Ingen aning. Vi bare hører vi.

Ken Hirai heter den artisten vi hørte som er fra Japan der. Skjønner vel ikke hva han synger om, men låtbildet eller ja, sangen synes jeg nå var fin å høre på. Nå til Sverige en tur og til Landskrona. Siv Gunnel Margareta Malmqvist, født 31. desember 1936, nyttårsaften 36 altså. 90 år ble den dama der nyttårsaften da i år. Så om det har blitt en par lange låter nå, så låta Augustin atskillig kortere.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skal vi ta litt norsk musikk med litt svensk innslag, får vi si da. Vi skal spille den Stein Torleif Bjella, og han var jo da med i hver gang vi møtes. Stein Torleif Bjella, han fra Øvre Ål, eller han bor i Øvre Ål, født 7. april 1968. Han var med hver gang vi møtes, og her har han med seg Carola litt grann på en låt som heter «Mi beste side».

Thomas Helmig var det vi hørte der. Nå reiser vi til Tyskland og skal høre på en dame født 14. desember 1988 i Gütersloh. Anna Maria Zimmermann er navnet. Arrivederci, ciao, amore er låttitlet.

Lee Matthews var det vi hørte der. The Farmer Wants a Wife. Nå til USA igjen, og vi skal til Connecticut, eller Connecticut, nei, Hartford står det her. Ja, Hartford i Connecticut. Og et orkester med navn Bronze Radio Return som startet opp der i 2007, og vi skal høre på låta Everything Moves.

0: you.
1: Det var Bronze Radio Return vi hørte der. Raymond Edward O'Sullivan, født 1. desember 1946 i Waterford i Irland. Gilbert O'Sullivan er artistnavnet hans, og hvis ikke tar alt feil, så er han en sann Norgesvenn, for jeg tror han er gift med en norsk dame. Her en ny låt som har dukket opp, Growing Old Disgracefully.

Gilbert O'Sullivan var det vi hørte der. Siste låt ut i dag kommer ifra Sverige og et danseband som heter Jenny Saléns. Startet i mai 2003, og med låta «Når du kommer hjem» så takker Nola Vårstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg.

Riktig velkommen til Folkeslagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele tyskspråklig musikk med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Tyskland. En kar født 26. november 1975. Stefan Ross hans navn. Han født da i Bayern. Og en kjent programleder begynte veldig ung som trompetist, og ja, har vært gift med to sangerinner før han nå ihopes med en sangerinne igjen. Og det jo for så vidt veldig bra det, og han har vært programleder i Immer wieder Sonntag, en TV-program som går hver søndag formiddag fra 10 til 12 på sommeren. Nå det vel straks slutt på det, og det skal legges ned, så får vi se hva som skjer neste år. Uansett, vi skal høre han spille og synge «Meine beste Zeit, lig norsk for mig».